різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про артезіанську воду.
2: Факт перший.
1: Артезіанські води знаходяться на глибині від 100 до 300 метрів. Артезіанський басейн залягає між двома шарами породи, що створює високий тиск води.
2: Факт другий.
1: Артезіанська вода завжди сильно насичена мінералами та мікроелементами. Однак збалансованість її хімічного складу абсолютно не означає, що вона буде м'якою.
2: Факт третій.
1: Дуже часто артезіанська вода містить високий рівень солі та заліза. Тому перед тим, як потрапити в пляшку, вода проходить деяку фільтрацію.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, увага! До нас вривається новий трек. І, здається, його історія знайома кожному.
0: От це коли ти казала? Все, я тепер думаю головою, більше без драми.
1: Ага, і в якийсь момент ти розумієш. Все, приїхали.
0: Мама Ріка полюбила новий трек в українському шляху.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. В якийсь момент Джимі Маршалу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку на

щелепневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, нічю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

життя. Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди пропонуйте користувачам більше, ніж від вас очікують. Ларрі Пейдж, співзасновник Google. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про генія української літератури. Її поезію та прозу публікують мільйонними тиражами та вивчають ще змалку. Звичайно, це Лариса Косач-Квітка. І це справжнє ім'я Лесі Українки. І, як зазвичай, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, псевдонім «Українка» Леся запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а дівчина просто хотіла бути дуже схожою на нього. Поетеса знала багато мов. Окрім слов'янських, українська, польська, болгарська, знала також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Крім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Цікаво, але виявляється, що Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та «промінь». І якщо перше, що можна зрозуміти як, літературний неологізм, то друге слово – це вже навіть науковий термін. І на сам кінець варто відмітити, на знак пошани видатної українки у 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. І на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Тож бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Слухай, от чесно, є ж такі дрібниці, які потім дуже важко пояснити.
2: Типу помади, яка випадково залишилась не там, де треба.
1: І ти вже такий, це не моє.
2: Але нічого, такі історії залишаються в пам'яті довше, ніж здається.
1: Аліна Тім, помада. Цього тижня залишає наш

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч для російської воєнної логістики знову була неспокійною. Сили оборони України вдарили по Ярославльському нафтопереробному заводу, а також по складу дронів у Ростові-на-Дону. На об'єктах зафіксували пожежі, масштаби збитків уточнюються. Це не одинична операція. Генштаб також підтвердив ураження арсеналу «Кедровка» та 2 підприємств, пов'язаних із виробництвом вибухівки і авіабомб. За словами військового командування, пріоритетом залишаються об'єкти, які напряму працюють на російську армію. Лише у квітні, за даними командування, у глибині території Росії були уражені десятки таких цілей.
2: На фронті ситуація залишається складною. Олександр Сирський повідомив, що російські війська тиснуть майже по всій лінії зіткнення, а найбільше на Покровському напрямку. Там зосереджено близько 106 тисяч військових противника, і саме ця ділянка зараз потребує найбільшої уваги.
3: Водночас у Збройних силах готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу. Також розроблено інструкцію щодо заміни бійців на передовій. Це має допомогти системніше організувати ротації там, де навантаження найвище, а підрозділи працюють у найважчих умовах.
2: Головна дипломатична новина – домовленість про триденний режим тиші 9, 10 та 11 травня. За словами Володимира Зеленського, Україна також отримала згоду Росії на великий обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Київ розраховує, що американська сторона допоможе забезпечити виконання домовленостей.
3: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
2: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
3: І на завершення – спортивний прорив. Збірна України з хокею повертається до найсильнішого дивізіону чемпіонату світу вперше за 20 років. Перемога над Японією та поразка Польщі відкрили Україні шлях до еліти. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для російської воєнної логістики знову була неспокійною. Сили оборони України вдарили по Ярославльському нафтопереробному заводу, а також по складу дронів у Ростові-на-Дону. На об'єктах зафіксували пожежі, масштаби збитків уточнюються. Це не одинична операція. Генштаб також підтвердив ураження арсеналу «Кедровка» та 2 підприємств, пов'язаних із виробництвом вибухівки і авіабомб. За словами військового командування, пріоритетом залишаються об'єкти, які напряму працюють на російську армію. Лише у квітні, за даними командування, у глибині території Росії були уражені десятки таких цілей.
0: На фронті ситуація залишається складною. Олександр Сирський повідомив, що російські війська тиснуть майже по всій лінії зіткнення, а найбільше на Покровському напрямку. Там зосереджено близько 106 тисяч військових противника, і саме ця ділянка зараз потребує найбільшої уваги.
1: Водночас у Збройних силах готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу. Також розроблено інструкцію щодо заміни бійців на передовій. Це має допомогти системніше організувати ротації там, де навантаження найвище, а підрозділи працюють у найважчих умовах.
0: Головна дипломатична новина – домовленість про триденний режим тиші 9, 10 та 11 травня. За словами Володимира Зеленського, Україна також отримала згоду Росії на великий обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Київ розраховує, що американська сторона допоможе забезпечити виконання домовленостей.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
1: І на завершення – спортивний прорив. Збірна України з хокею повертається до найсильнішого дивізіону чемпіонату світу вперше за 20 років. Перемога над Японією та поразка Польщі відкрили Україні шлях до еліти. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, увага! До нас вривається новий трек. І, здається, його історія знайома кожному.
2: От це коли ти казала? Все, я тепер думаю головою, більше без драми.
1: Ага, і в якийсь момент ти розумієш, все, приїхали.
2: Мама Ріка полюбила новий трек в українському

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у суботу з повідомленнями про нові російські атаки, попри заявлений режим тиші. Вночі ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму та 43 ударні дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 повітряні цілі. Втім, зафіксовано влучання ракети та 9 дронів на 6 локаціях. І це знову показує. Слово «перемир'я» у виконанні Москви не дорівнює безпеці для українців. На Дніпропетровщині майже 20 разів били артилерією та безпілотниками. Загинули 2 людей, ще 2 дістали поранення.
0: Запорізька область також пережила важку добу. Російські війська завдали 738 ударів по 31 населеному пункту. 2 людей поранені. На Херсонщині після обстрілів постраждали ще 3 цивільних. Українські громади знову тримають удар і продовжують працювати.
1: Тим часом Генштаб оновив дані щодо втрат противника. За добу сили оборони вивели зі строю ще 1080 окупантів. Також знищено танк, 3 бронемашини, понад 80 артилерійських систем, майже 1500 безпілотників і 373 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.
0: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
1: У світі увага зосереджена на перемовинах навколо Ірану. Американська та іранська сторони можуть відновити діалог за посередництва партнерів, а Катар намагається посилити закулісну дипломатію. Окремо Тайвань скоротив пакет оборонних закупівель, що викликало занепокоєння у Вашингтоні, та нові сигнали підтримки острова.
0: І важлива спортивна новина для фіналу. Збірна України з хокею вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Команда посіла 2 місце в дивізіоні 1А, набрала 10 очок і скористалася шансом після вирішального результату в останньому матчі турніру. Це справді сильне повернення після довгої паузи, напруженої боротьби і віри до фінальної сирени. Український спорт знову дає привід для радості навіть у складний день.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара –

0: реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна входить у суботу з повідомленнями про нові російські атаки, попри заявлений режим тиші. Вночі ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Криму та 43 ударні дрони різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 34 повітряні цілі. Втім, зафіксовано влучання ракети та 9 дронів на 6 локаціях. І це знову показує. Слово «перемир'я» у виконанні Москви не дорівнює безпеці для українців. На Дніпропетровщині майже 20 разів били артилерією та безпілотниками. Загинули 2 людей, ще 2 дістали поранення.
0: Запорізька область також пережила важку добу. Російські війська завдали 738 ударів по 31 населеному пункту. 2 людей поранені. На Херсонщині після обстрілів постраждали ще 3 цивільних. Українські громади знову тримають удар і продовжують працювати.
1: Тим часом Генштаб оновив дані щодо втрат противника. За добу сили оборони вивели зі строю ще 1080 окупантів. Також знищено танк, 3 бронемашини, понад 80 артилерійських систем, майже 1500 безпілотників і 373 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.
0: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Економіка теж залишається в зоні ризику. Нацбанк попереджає, через затяжну війну активність дедалі більше концентрується у відносно безпечних областях. Це може посилити нерівність між регіонами та створити депресивні кластери. Для відновлення потрібні не лише дороги і будівлі, а й повернення людей, роботи та інвестицій.
1: У світі увага зосереджена на перемовинах навколо Ірану. Американська та іранська сторони можуть відновити діалог за посередництва партнерів, а Катар намагається посилити закулісну дипломатію. Окремо Тайвань скоротив пакет оборонних закупівель, що викликало занепокоєння у Вашингтоні, та нові сигнали підтримки острова.
0: І важлива спортивна новина для фіналу. Збірна України з хокею вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Команда посіла 2 місце в дивізіоні 1А, набрала 10 очок і скористалася шансом після вирішального результату в останньому матчі турніру. Це справді сильне повернення після довгої паузи, напруженої боротьби і віри до фінальної сирени. Український спорт знову дає привід для радості навіть у складний день.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Мене вже нічим не здивуєш. Ніяких чудес не існує.
0: Коли в житті вже нічого нового. Робота, дім, кава, знову робота.
1: А тут приходить повідомлення. І ти вже посміхаєшся в телефон без причин.
0: Так, диво почалось.
1: Це відчуття ніби змінилось. Але ти не розумієш, що саме.
0: Артем Пивоваров. Восьме диво. Друге місце в українському шлягері.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: все до порядку.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна відзначає День Європи у день, коли війна знову нагадує про ціну безпеки. Президент Володимир Зеленський наголосив: Європа з Україною не з благодійності, а через свідомий вибір бути поруч із тими, хто захищає свободу. І для українців це не формальне свято, а частина щоденної боротьби.
0: На Сумщині після понад 20 російських обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури у 6 громадах. У Серединобудській громаді через мінометний удар поранена 66-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. У Березівській громаді після нічної атаки виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.
1: На Чернігівщині російський дрон ударив по сільськогосподарському підприємству в прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Загинули батько і син. Ще один 55-річний чоловік дістав травми. Після атаки спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували попри ризик повторних ударів.
0: Запорізька область також пережила чергову атаку. У Пологівському районі ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 67-річний водій загинув на місці, ще 2 пасажирів – чоловіка і жінку госпіталізували. На Дніпропетровщині після обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура, підприємство і сільськогосподарська техніка.
1: Повітряна атака цієї ночі включала балістичну ракету «Іскандер-М» і 43 ударні дрони. Значну частину безпілотників сили протиповітряної оборони збили або подавили. Але частина влучань усе ж призвела до втрат серед мирних людей. Тому оголошене перемир'я на практиці знову виглядає лише словами.
0: На фронтовому і дипломатичному напрямках Москва продовжує вимагати від України поступок щодо Донбасу. Водночас військові аналітики звертають увагу, нинішнє становище російських військ гірше, ніж у період, коли Кремль активніше просував ці ультиматуми. Українські дрони тим часом працюють дедалі глибше по логістиці окупантів, зокрема поблизу Маріуполя.
1: У Європі теж уважно стежать за безпекою східного флангу. Латвія вночі підіймала винищувачі через можливу загрозу біля кордону з Росією та посилила протиповітряну оборону. А в Данії король Фредерік X доручив переговори про формування уряду міністру оборони Троельсу Лунду Поульсену після того, як попередня спроба не зібрала достатньої підтримки.
0: У світі чекають і на нові дипломатичні кроки навколо Ірану. Переговори Вашингтона і Тегерана можуть відновитися наступного тижня. Сторони працюють над рамковим меморандумом. Паралельно з'явилися дані, що Росія пропонувала Ірану стійкі до радіоелектронної боротьби дрони. А після спалаху хантавірусу на круїзному судні перевіряють нові можливі випадки, хоча загальний ризик для населення оцінюють як низький.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.

0: реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна відзначає День Європи у день, коли війна знову нагадує про ціну безпеки. Президент Володимир Зеленський наголосив: Європа з Україною не з благодійності, а через свідомий вибір бути поруч із тими, хто захищає свободу. І для українців це не формальне свято, а частина щоденної боротьби.
0: На Сумщині після понад 20 російських обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури у 6 громадах. У Серединобудській громаді через мінометний удар поранена 66-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. У Березівській громаді після нічної атаки виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.
1: На Чернігівщині російський дрон ударив по сільськогосподарському підприємству в прикордонному селі Новгород-Сіверського району. Загинули батько і син. Ще один 55-річний чоловік дістав травми. Після атаки спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували попри ризик повторних ударів.
0: Запорізька область також пережила чергову атаку. У Пологівському районі ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 67-річний водій загинув на місці, ще 2 пасажирів. Чоловіка і жінку госпіталізували. На Дніпропетровщині після обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура, підприємство і сільськогосподарська техніка.
1: Повітряна атака цієї ночі включала балістичну ракету «Іскандер-М» і 43 ударні дрони. Значну частину безпілотників сили протиповітряної оборони збили або подавили. Але частина влучань усе ж призвела до втрат серед мирних людей. Тому оголошене перемир'я на практиці знову виглядає лише словами.
0: На фронтовому і дипломатичному напрямках Москва продовжує вимагати від України поступок щодо Донбасу. Водночас військові аналітики звертають увагу, нинішнє становище російських військ гірше, ніж у період, коли Кремль активніше просував ці ультиматуми. Українські дрони тим часом працюють дедалі глибше по логістиці окупантів, зокрема поблизу Маріуполя.
1: У Європі теж уважно стежать за безпекою східного флангу. Латвія вночі підіймала винищувачі через можливу загрозу біля кордону з Росією та посилила протиповітряну оборону. А в Данії король Фредерік X доручив переговори про формування уряду міністру оборони Троельсу Лунду Поульсену після того, як попередня спроба не зібрала достатньої підтримки.
0: У світі чекають і на нові дипломатичні кроки навколо Ірану. Переговори Вашингтона і Тегерана можуть відновитися наступного тижня. Сторони працюють над рамковим меморандумом. Паралельно з'явилися дані, що Росія пропонувала Ірану стійкі до радіоелектронної боротьби дрони. А після спалаху хантавірусу на круїзному судні перевіряють нові можливі випадки, хоча загальний ризик для населення оцінюють як низький.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
4: КАН святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
2: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
1: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
2: І з думками. Може, не треба було йому писати?
1: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона «Вітер».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
4: Разом з нами прокидається

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: Чек-чек, звук є, мікрофон є.
1: Так, і це означає, що ти на вірній хвилі.
2: На хвилі Шлягер ФМ. Тому не перемикайся, саме цікаве тільки починається.
3: На годиннику 14:00 і ми відкриваємо український шлягер

0: все може змінитись вже наступного тижня.
1: Тільки завдяки тобі.
0: Тож, влаштовуйтесь зручніше.
1: Ми починаємо.
2: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Колись телефонні розіграші були частиною повсякденних розваг у молоді.
1: Ти на щось натякаєш, чи просто ностальгія у око попала?
0: Та тут і те, і інше. Скільки чарівних разів я чув:
4: «Ало, це хто?»
1: І як тобі не соромно, бешкетнику?
0: Просто кожен раз, коли чую наступну пісню, поринаю у відчуття юнацької безпосередності.
1: Ну, тоді давай разом поринемо у це відчуття. Вікторія Ніро,

0: вітер завжди приносить зміни. Він символізує перехід до нового або ж руйнування застарілого.
1: Тебе на філософію потягло.
0: Коли пісня гарна, чому би ні?
1: А в нашому випадку він натякає на незмінний дует в нашому хіт-параді, вірно?
0: Так, по час-енс пісні саме такий.
1: Дев'яте місце. Меловін та Ліона.
0: Вітер. Прямо за.

0: пісочок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
1: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
0: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
1: Восьма позиція. Мама Ріка. Полюбила.

0: спека. І це тільки початок.
1: А новий трек вже на підході.
2: Новий фаворит вже тут.
3: Зараз реклама.
4: Реклама. Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Реклама.

0: Це те, на що чекає кожна дівчина.
1: На перемогу?
0: На це чекають усі. Але я мав на увазі особисту перемогу.
1: Ти про каблучку?
0: Так.
1: Ну, це не зовсім так.
0: Кола «Каблучка». Новий трек в українському шлягері.

0: Я маю це зробити. Можливо, востаннє.
1: Ну, це ми ще подивимось. Тому що я не збираюсь прощатися з цією піснею.
2: Тоді зробимо це разом.
1: Діма Прокопов покидає наш чарт. Тому
3: зробіть гучніше!

0: що якщо кохання – це не просто почуття, а справжня п'єса? З інтригою, драмою і фіналом, який неможливо передбачити.
1: Де кожне слово – як репліка зі сцени, а кожне мовчання – голосніше за тисячу зізнань.
0: Сьоме місце – Віталій Козловський.

0: ти віриш в кохання з першого погляду? Чи в кохання раз і на все життя?
1: Кажуть, кохання як метелик. Тільки спробуй втримати, і вже нема.
0: А якщо він сам сів у долоні, може це вже доля?
1: Саме вона, Жанна Алтавська, метеликом в долоні. З шостої позиції в нашому

0: інколи слова звучать так, ніби це якийсь секретний код.
1: Можливо, так і є. Але спокійно, дами, це не заклинання. Хоча звучить підозріло магічно.
0: І дуже енергійно. Тому не треба хвилюватись, що ви все ще не вивчили слова. Музика вам сама підкаже, що робити. А якщо вивчили, то можна і підспівувати.
1: Головне робити це від душі.
2: А що на увазі мав автор, нехай залишиться таємницею.
0: Древо. Енкарепіста.

0: Кажуть, справжні почуття не потребують лайків.
1: Але погодься, коли їх багато, на душі якось тепліше.
0: Дівчата, що ще вам для щастя треба?
1: Багато чого. Але зараз достатньо буде лайку.
0: Четверта позиція.

0: І саме зараз другий новачок уривається в наш хіт-парад.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
0: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
2: А тут любов з першого акорду.
0: Хід у чарт Олена Омар.

0: Іноді найголовніше – це те, що не було сказано.
1: Бо воно вже давно відчуте.
0: І почуття, які не кричать, вони просто залишаються всередині.
1: А іноді їм достатньо лише однієї пісні, щоб знайти вихід.
0: Макс Барських «Сльози» покидає наш чарт цього тижня.
1: Але ж як красиво він це робить.

0: Ти теж відчуваєш цю напругу?
1: Так, бо попереду трійка, яка міцно тримає лідерство.
0: Незмінні фаворити.
1: Пісні, які полюбились тобі і зайняли своє місце під сонцем.
2: Український шлягер.
0: Хіт-парад. Третя позиція. Але щось не складається.
1: Ні-ні, все вірно. Все на своїх місцях. Але якщо не складається, може це просто життя натякає. Перезавантажся.
0: Макс Барських. Не складається. З третьої

0: Друге місце. І здається, що головне вже зовсім поруч.
1: Бо іноді крок до перемоги відчувається сильніше, ніж сама перемога.
0: І це не дивно. Музика, яка говорить серце. Легка, атмосферна і водночас глибока. Вона про почуття, які складно описати словами.
1: Пісня про магію моментів. Про людей, які стають для нас справжнім дивом.
0: Артем Пивоваров. Восьме диво.
1: І серце б'ється так, бо знає, це ще не кінець історії.
0: А зараз робіть гучніше!

0: розкидаючи обертів.
1: В нашому хіт-параді хто сьогодні перший?
2: За мить ми дізнаємось, хто сьогодні очолює наш хіт-парад.
0: Та перед цим переходь в телеграм-канал Радіо Шлягер і підтримай свого фаворита.
2: Переходь, голосуй.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможців не судять, і любов теж.
3: Особливо ту, що п'яний цільніше за будь-який келих.
4: І якщо це любов, то хай вона буде без виправдань.
3: Альона Омаргалієва, «Неп'яна закохана», переможець нашого хіт.

0: шлягері. І пам'ятайте, кожен сьогоднішній стан душі – це теж форма кохання.
1: А якщо вас трохи покружило від цієї пісні, значить все було не дарма.
0: Зустрінемось наступної суботи. Бережіть себе і свої емоції.
1: Гарного дня і прекрасних вихідних.
0: До зустрічі!
2: Український шлягер Хіт-парад.
0: Зараз реклама.
3: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
0: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
1: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
0: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили 3 рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
1: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
0: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймарс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив: Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
0: Не є лікарським засобом. Реклама.

не треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
3: КАН святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 9 травня. У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень до 26 градусів, уночі – 14. В Одесі прогнозується сильний дощ. Вдень до 15 градусів, уночі – 13. У Полтаві буде хмарна погода. Вдень до 23 градусів, уночі – 13. У Києві очікується переважно хмарна погода. Вдень до 21 градуса, уночі – 13. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Знай, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
0: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
5: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: За лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 9 травня та неділю 10 травня. У Львові ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 19 градусів, уночі – 4. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра злива, вдень до 25 градусів, уночі – 14. У Вінниці ввечері переважно хмарно, завтра дощ і мряка, вдень до 17 градусів, уночі – 6. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до 15 градусів, уночі – 10. Бережіть себе!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» лагідний лайт. З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: сама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
6: Реклама.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи 9 травня та неділю 10 травня. У Львові ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 19 градусів, уночі – 4. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра злива, вдень до 25 градусів, уночі – 14. У Вінниці ввечері переважно хмарно, завтра дощ і мряка, вдень до 17 градусів, уночі – 6. У Києві ввечері хмарно, завтра невеликий дощ, вдень до 15 градусів, уночі – 10. Бережіть себе!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» лагідний лайт. З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Rivas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.

Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Гарячні сніги метуть,

Улюблене дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

мені батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.

прав, в мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
1: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
2: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
1: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили три рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
2: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
1: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
2: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
1: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймарс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив: Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Конструктивна критика – це коли ти власним прикладом готовий показати, як можна вчинити краще. Все інше – це словесне сміття. Святослав Вакарчук. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про американського актора театру і кіно італійського походження. Він є володарем найпрестижніших нагород за акторську майстерність – Тоні, Оскар і Золотий Глобус. Отже, це Альфредо Джеймс Пачино. І, як завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Ну, по-перше, до 7-річного віку Аль Пачино ріс у повній ізоляції від соціуму. Єдиною його віддушиною були рідкісні кіносеанси, куди мати брала його з собою. Ось так кіно стало для дитячої душі всім – джерелом і досвіду, і життєвої мудрості, і дружби, і всього іншого. Пізніше дослідники акторського феномена Аль Пачино саме цей період його життя назвуть ґрунтом, на якому з'явився унікальний талант актора. Варто сказати, що наш герой навчався акторської майстерності у школі, де потім займалися Роберт Де Ніро, Мерлін Монро і Марлон Брандо. І найцікавішим, як на мене, є факт, що, як це не дивно, але Аль Пачино – переконаний холостяк. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
0: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
1: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
0: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили 3 рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
1: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
0: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі ізоляція в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймарс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив – Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
1: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про час.
2: Перший.
1: Марсіанська доба складається з 24 годин, 39 хвилин і 35 секунд, що дуже близько до земної доби.
2: Факт другий.
1: Час спливає за годинниковою стрілкою зліва направо, тому що саме в цьому напрямку рухається тінь сонячного годинника.
2: Факт третій.
1: Найточніший атомний годинник все ж має похибку. Вона становить одну секунду на 6 мільйонів років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «М». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Nissan.
2: Історична довідка.
1: Отже, компанія Nissan де-факто була створена у 1934 році, але не можна сказати, що цей бренд був чимось новим. Насправді, Nissan – це результат злиття декількох компаній, перша з яких була створена ще в 1914-му. Ця фірма конструювала легкі автомобілі з двоциліндровими двигунами потужністю до 10 кінських сил. Згодом приєдналися ще 4 компанії. Що цікаво, ще до 1983 року підприємства, що утворили Nissan, випускали автомобілі під власними брендами. Під час війни ярлик Nissan було видно на двигунах військових літаків та моторних човнів, американських вантажівок та на звичних легкових автомобілях. Починаючи з 60-х років 20-го століття, компанія активно збагачує модельний ряд та виходить на іноземні ринки. Епохальною главою в історії Nissan став 2010-й. Тоді був представлений перший масовий електромобіль Nissan Leaf, доступний у багатьох країнах світу. Nissan Leaf став одним з найпопулярніших у світі і завоював численні нагороди. Варто відзначити, що окрім автомобільного виробництва, компанія Nissan також виробляє дизельні двигуни, мікроавтобуси та вантажні автомобілі.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Nissan. Дивно, але свого часу логотип Nissan був кольоровим. Коло було червоним і позначало сонце, що сходить, а риска була синьою і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз «Щирість приносить успіх». Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодному металу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
0: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
1: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
0: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили 3 рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
1: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
0: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
1: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
0: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймарс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив: Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ваша реакція на чергову невдачу на роботі, зраду коханої людини або дещо інше може змусити вас побачити склянку вашого життя практично порожньою. Але насправді лише вам вирішувати, скільки в ній води. Марк Кубан, власник баскетбольної команди «Даллас Меверікс».
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.